0: tipotopoto no tamaki makaurau nei.
1: Te reo o te iti tangata, kuki aleni.